Ela jami ulama wal auliya alahya iminum wal amwat fi jambang kulihim wa khususan fi tambak beras kulihim wa fi sombong dukuh kulihim wa fi tenayat kulihim wa fi rajasa kulihim wa fi tapuirang kulihim wa fi cukir kulihim wa fi sabrak kulihim wa fi keras kulihim wa fi watu karuh kulihim wa fi ngelakan kulihim wa fi pacul kuang kulihim wa fi gebang malang kulihim wa fi bunurajo kulihim wa fi genok watu kulihim wa fi pager wojo kulihim wa fi pedes kulihim wa fi semelo kulihim wa fi meradat kulihim wa usulihim wa furuihim wa masyikhihim wa talamindihim nafa'ana Allahu bihim wa fi ulumihim syai'un lillahi mahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim